0: akɔ high court akra high court anase supreme court na judge akwakɔ tenadwam judge no obetumi ayɛ wobusuani obetumi ayɛ wo papa obetumi ayɛ wadan for pa bese onye free fie na okɔtena supreme court wo ekɔtena na kunya no so adafo sɛm ni ho
1: dabi
0: e basem ni ho
1: dabi
0: e yisem ni ho e ho no wodi emra gana edi ama no e na eyɛ dwuma e ho no enti e ho nia emra ne ka no eno ko a eno diso enti ebre bi ba wonyame e besode fi de mercy seat ne so akotra the judgment seat ne so sabra no e homa bu ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e mena mitra tata kase ye bi ni wono sabra no okwa akohwe wonyuma obabeye ye ensempa ye baka chee no se wodi ye adwuma e ho ena feiro wa hoye enti wonyame pese obi abese nemum owo bre se ebre ne so dia papa wonyame eni bibia obabeye se wona wentie asem no obekọ wo se ye mu
1: se so fujo famiko revision 11:20
2: Asempa FM
1: Asawaka semi person kan ho Revelation chapter 11 verse 20 no
3: Revelation chapter 11 verse number 20 eh eh di sem ngoma no iti duba ko nkin kan so adio no no ase
1: ase dai so von pacho manes na yete te what's it dai
3: Revelation 11 verse number 20.
1: Wow, ababa ye boy, ni nyina be wie nyame anim. De kasa, de ye tobo tobo ye yi, ni nyina be wie nyame anim.
0: Yes.
1: Same am jam ye papa, announce wo ye papa, ni nyina be wie nyame anim.
0: Yes.
1: Ye pa ye po, nyame be bu yate.
0: Amen.
1: Onyame be tesa akunia kase anim e de bu yate.
0: Yes.
1: Onyame be tesa akunia na wukana e de bu yate.
0: Yes.
1: Ye po ye po ebe bu yate. Na huma na oka ahuma bi wo ha. Ye be pye
3: 20 verse 11.
1: Verse 11. Correct.
3: Na mi hunu ahinwa fita kokuru.
1: Wasi o ahinwa fita kokuru bi.
3: Ene de ya woteso.
1: Ani ni woteso no.
3: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ene edwane wananim. Kwe kwo.
3: Na we nya ba bia ma won.
1: Bible se we nya ba bia ma san kofo no o soro ni asase no. We nya ba bia ye de amom.
3: Na mi hunu awufo.
1: Afa ni ohun awufo.
3: Enketuani
1: akase. Enketuani de akase. Ohun kula. Ohun kula. Ohun pedi.

0: betimi ye
1: obi ko
0: dia o pe bia
1: o show
0: o show amen
1: e ble bi da ho
0: amen
1: so fujo so a
0: eno so fujo ma we say wano ye obeka meka so fujo ka bi che na yetie
2: papa ye o kan ma me dimadwin ko si savania 1 verse number 14
0: what say
2: o say na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben me ka sen ka kra bi wo taze ya twam me ka sen bi wo for se nyame yi bibi che me na hu na afi me da kra me tin ya the ender yesu ne maye na ben hu
1: ben
0: maye hwe ne ye papa no mu bi ye papa sofo na bi ye omude omo to sika so japade so tapi ne ye kan kure enche nyame ma nyame ma wo wo nyame ma wo I say ye catch o ma o mbe sachira obi wa ye konseni obi wa ye aroba obi wa na wonim
3: na
0: oye ne mo pemu ka che na onyame be fa wo so
4: asempa fm
0: oye ma ye reza o ma sey o mu sey o mu ye nyame ma bible say o sey o kan sey mi sey ne mane de ono ne mane de wa de wa jom wa from na wonim mo na wa jom ne mo aka de emponche ma no inti emponche ma na de on de masa Ube kaka kama edo mti. Nesu nyame mane die. Uke nyame asamu chioma. Omu beti. Nyo nyame befa uso. Na wachioma. Unyame shao.
1: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Men trase. Sofu edu bebi abe dubia kenyame asamu. Sofu ima bebi abe dubia kenyame asamu. Sofu jo bebi abe dubia kenyame asamu. Men feli wo nyame asamu nungu. Enfeli. Se upo umpo enfeli. Efise ye jumedia unyame di asha wasa. Se ye na chia krama onu nyankupu. Nemo fele fele ya obeda chakra
2: David
0: so fufuli o fele ya obeda chakra amen
3: amen 0595715252 0595715252
0: ana obeti my friend number 0556178792 0556178792 me jidi se nyumle nyame mate ye kai ebisu nyampae bo ye be jiram ye abompae abom ya se nyame hu mobro se obi biela wato bonim wa ye boni akoa na utime nje ne ho fi bonim no urade hu no mobo onfa ne mfo so na ne mlatu ye de eche amen
3: amen
0: amen nyumle ye ba be bompae amen
1: amen
0: kase na na dwi
1: na na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mabɔ
1: mi mabɔ
0: fa me mfo so
1: fa me mfo so
0: ene me mlatu
1: ene me mlatu
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: eche me
1: eche me
0: boni biela
1: boni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwamra
1: na me kwadu
0: mi nimu se
1: mi nimu se
0: enye boni
1: enye boni
0: na so
1: na so
0: enye boni
1: enye boni
0: owo wa de ni
1: owo wa de
0: elu atie
1: elu atie
0: mi mabɔ
1: mi mabɔ
0: fa me mfo so eche me
1: mfo so eche
0: me mlatu che me
1: fa mlatu
0: che me mumu ye de biela
1: mumu ye de biela
0: mi ye biela
1: mi ye biela
0: edi mi nya
1: edi mi nya
0: na kutia me
1: na kutia
0: adia na
1: Eu
0: me mobo,
1: me mobo,
0: não faça
1: me,
0: não faça
1: me,
0: me mato,
1: me mato,
0: me mumu ye.

Sabri baby a wobia wotse menka. Na wo di radio no ato Asempa FM 94.7. Mesre bebre se. Bema home no akoma nyina di nwum echi. Na wo di aseda ene enonyam ama ajo nyankopon. Ye derade ase, ye derade ase. Baby erwade di efini baby odi yan abedro yi. Erwade se aseda. Erwade se aseda. Mane su na derade ase. Erwade aye bi. Oye bi ama mene o. Oye bi ama ye man Ghana. Oye bi ama ye busua. Oye bi ama ye fie. Oye bi ama ye niye nuanom. Mane

Mami ensai mama kwa ba emra asem payeti aso wuni muse gana de debia da ensem esisi ni senti ensema hudwe ne ya buwano ya de babe sumo se asem payeti ano. Die bedi mu akotini bi ene se ene yi. Lawyer penny bi a wonim emra pa e de ato abonten se se ba se obi de nasem ekɔ dan aseni bia na opese wo di injunction eto bibi so a ehyehyeye wo honoma nipa no esese wo fa so eno akyin so openny bi a wo ye child right activist nso se enei wo hye nsem bi a efri empanyimfo bi ano eba efa emofra ho a enye kra afei ye bekwa kopiemu e wo emra sebedwa fie na odamra sebedwa ni ese wate se brem central DC your honum eni ne nya asema wa sese eduaba abem na woni ne nya asema esese asem yi wo de kwadan aseni bia wei eni nsema foforo bia yabo ano eni ye de ba be somo bo modin se pepsodent no de bia da wo de betwichi wo sen anopa eni anwumre se de de bia meka no ema obi hu ema nipa ne nka se da bi wanum no enka no enye ni sham me se anopa eni anwumre de chichi wo sen ne kan hu se sa woni obi e ka se nipa no sa wo and what's a dear? Wa besre asha wanim asem payeti ye bebre na ene kanwa ye de ba brebrewo mi ami bedi animu midi eni efia sa wa prempe yen chaye hon.

0: series, 1X games, agudi ahodo ahye homa. Bebia wo biara. Gambling wey true. Intitwa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie dun wotwe. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatum.
1: Se a kwantuomu nsem ye kane dwonim na wankobia na ye wo sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem wo nkofo amanso de wote wo ni begye ene de wo rebe ho
2: hwekura ye wo ye si slow ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
1: Ennti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo ede bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se enwia no mu ama no ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye ensu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene dia bedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no enikwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
1: ye be no ma hudo a e won performance a ye betimi dia bo Ghana amna fane to ma pefra o man yin buntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert David me kaso fi Germany
6: Kobe okay. Yeah Amsterdam
5: concept no work for abrochin kuma wo ma wa mana ne nemu wo mu asama na no dia na wo tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
7: Jack, but I better be my uncle.
8: What?

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: sitia simpi menu ye dosun edbe cfa woman e ye 2026 so ke kabo anete se base in fee enwoche enkru edumua na ye kanyi na ye bisa se aba abetena se anase enwakonya se esakai beba anase benya daje se debi de ye sase no yensan koyechi ye nyane foforo kra eno anyanwume enkobodi a ye di ebre wedi amegye so ene abena pokuwa a wenye ye ye live adum tv a wo hwe ye yi Adum FM so eka ho bi e na Asempa 94.7 na yebebu nkompashu ye ti kakra e fiti afim pime no ne do so 2017 na ye shase di free senior high school di juma na ye ma no anya kwanya eko senior high school ye ntwa so suku no e ho sise ye te sen e hi na bedru e na e so na ye ko eti ye be hye ade a wanti we no e ye amanbo kakra ye ya keka boma ye be hwe ni nsimu no eye Ghana ye free senior high school policy eye sese ya e ba ye afim pime no ne dunson nti ye hwe eho amanebo we be hwe a na ansana 2017 no na se akwada bi wie JHS na so ko senior high school a eye ni school fees so obetua na didie board na okwo sika wo so otua eho ka even exams krompa akwada ne betre no na eho ka wo ho no textbook so de besua de na ekada awofo so eniani omubedi admission wanya school no kwa na obeko no ne ho sikatu enyina eda aban no so free senior high school shase no aban dada na nando dan kwa kufua do na ne yema mpani sabre no o se sani oma wenyina no obi antua biem so na wo sikaw so na woni sikaw je hia no so bana wie school no obeko eno ni babie bejenti no eye boarding sika school fees sika exams dia textbooks nyina no aduane ene admission aban no efaye na yensan so enhwe efie be se edumu koma ye di no ye bisa se 2016 2017 sa afi no wo hwe enkwada be se 813,000 ni che se eye mpim be se ahamotwe ene echi ena enya akwanya a wo mususu etumi ewura mu a wode ekon kakankakra ede ba na wo hwe emuama ne bonyina na efiti sa ben be se 2023 no na enkwada be se 3.4 million ena anya kwenya omu wye JHS no omu tunya kwa senior high school nibi inti no emu ama nebo na ahayin suno ema yenya nintiyese ema afiye si chese baye omu tumi kwa school no ekwa suye pa ya ohamu chiche mubese